میرے محبوب، یہ قیامت ہوگی، آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی. اینڈ آف کورس آرٹسٹ واز رمیش بلوتیا، ویری بیوٹیفلی پریزنٹڈ. اینڈ آف کورس اٹ از این اولڈ فلمی غزل، بٹ بڑی بہترین انداز میں وہ کہتے ہیں کہ پرانی شراب نئی بوتل، یو نو دا وائن از اولڈ بٹ دا پریزنٹیشن از نیو. پرانی

مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہیں. اینڈ آف کورس پرتیبھا سنگھ, لیڈی دیٹ ہیز ٹورڈ دس کنٹری آن اے فیو اوکیشنز, اے ویری ورسٹائل غزل آرٹسٹ, اینڈ آئی ایم شور یو ہیو انجوائڈ لسننگ ٹو دیٹ. جہاں تک میرا سوال ہے, زندگی نے اگر ہم سے وفا کی تو ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو جوائن می آن سنڈے ایوننگ 9 PM فور قوالی آور. بٹ بیفور دیٹ آف کورس آلسو ٹیون ان ٹو شاستر نگیسر, who will be presenting talk at 7 immediately after the 7 PM news bulletin. جہاں تک میرا سوال ہے, فی امان اللہ, خدا حافظ. And I'm going to be playing out with a very, very old filmy غزل. وہ کہتے ہیں, like I've said earlier on, پرانی بوتل ہے, پرانی شراب ہے, لیکن نئی بوتل ہے, لیکن دس وائن از اولڈ بٹ دی پریزنٹیشن از نیو. سو لسن ٹو دس اینڈ آئی ایم شور میموریز ول کم فلڈنگ بیک.